bazarı qaydaları çərçivəsində qorunmaq və ödənişlərin ədalətli, həmçinin sürətli şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək barədə tapşırıq verib. İsrailin Qəzza zolağı boyunca həyata keçirdiyi hücumlar ötən il oktyabr ayından bəri qüvvədə olan təşkilat razılaşmasına baxmayaraq 6 fələstinli qətə yetirib. Aralarında uşaqların da olduğu çoxlu sayda insan isə yaralanıb. Cəbəliyyənin şərqindəki Hələvay düşərgəsində məcburi köçkün ailələrə qarşı pilotsuz uçuş aparatı ilə təşkil edilən hücumda 2 nəfər həlak olub, 8 nəfər isə yaralanıb. Qəzza şəhərinin Əl-Tufah məhəlləsində bir yaşayış binasının damına təşkil edilən digər hücumda isə bir fələstinli həlak olub. Səhiyyə əməkdaşları həmçinin Əl-Nəsr məhəlləsindəki mənzillərdən birinə edilən hücumdan sonra Əl-Şifa xəstəxanasına 2 nəfərin meyidinin və aralarında uşaqların da olduğu çoxlu sayda yaralının gətirildiyini təsdiqləyiblər. İran parlamenti sədri regionda neft tədarükünün təhlükə altında olduğunu bildirib. İranın rəsmi xəbər agentliyi İrnanın məlumatına görə, Məhəmməd Baqir Qalibov İranın neft sata bilmədiyi təqdirdə regiondakı heç bir ölkənin də satış həyata keçirə bilməyəcəyini vurğulayıb. Qalibov həmçinin İranın təhlükəsizliyi təmin edilməyəcəyi halda regionda heç bir infrastrukturun təhlükəsiz olmayacağını diqqətə çatdırıb. Xatırladaq ki, İran Vaşinqton hakimiyyəti ilə yaşanan gərginlik və ABŞ sanksiyaları səbəbindən neft ixracında ciddi məhdudiyyətlərlə üz-üzə qalıb. Bununla yanaşı, Vaşinqton rəhbərliyi İrana qarşı tətbiq olunan blokada səbəbindən İranın neft ixracat edə bilmədiyini bildirərək sanksiyaların təsirli olduğunu müdafiə edib. ABŞ Prezident Donald Trump İranın nüvə proqramı ilə bağlı müəyyən addımlar atması müqabilində rəsmi Tehrana qarşı sanksiyaların yumşaldılacağını və dondurulmuş aktivlərin blokdan çıxarılacağı haqqında yayılan iddiaları təkzib edib. Axios nəşrinin yaydığı məlumatlara təkzib edən Donald Trump deyib ki, bu doğru deyil, mən onlara heç nə təklif etməmişəm. Qeyd edək ki, Axios adlı açıqlanmayan ABŞ rəsmilərinə istinadən yaydığı xəbərdə Trumpın İranın nüvə proqramı ilə bağlı konkret addımlar atması müqabilində Tehrana qarşı sanksiyaları yumşatmağa və dondurulmuş aktivləri blokdan çıxarmağa hazır olduğunu bildirdiyini irəli sürüb. Xəbərdə həmçinin bu təmasların Qətər və Pakistanın vasitəçiliyi ilə aparılan diplomatik danışıqlar zamanı gündəmə gəldiyi qeyd olunur. ABŞ qüvvələri 2003-cü ildəki işğaldan 20 ildən çox keçdikdən sonra həyata keçirilən geri çəkilmə prosesinin son mərhələsi olaraq İraqdakı son hərbi bazalarından tərk edir. Bu geri çəkilmə ABŞ prezidenti Joe Bidenin dövründə 2024-cü ildə əldə olunmuş razılaşmadan sonra başladı. Hazırda isə prosesə prezident Donald Trump administrasiyası rəhbərliyi edir. Qeyd edilir ki, 20 ildən çox davam edən müharibənin insan iqtisadi baxımından nəticələri çox ağır olub. Bu müddət ərzində 4500-dən çox Amerikalı hərbçi həlak olub, bu rəqəm Əfqanistandakı itkilərdən təxminən 2 dəfə çoxdur. İraq xalqı arasında həlak olanlar isə dəfələrlə dəhşətli miqyasdadır. Belə ki, müxtəlif hesabatlar təxminən 185 mindən 1 milyondan çox qədər İraqlının həlak olduğunu bildirir. Xatladaq ki, hərbi birləşmələr ilk dəfə 2011-ci ildə ölkədən çıxarılmış, daha sonra 2014-cü ildə İraqın DEAŞ terror təşkilatı ilə mübarizəsinə dəstək vermək məqsədi ilə yenidən qayıtmışdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi nüvə silahları ilə bağlı həyəcan təbili çalır. Baş katib Antonio Guterres, ABŞ və Rusiyanın silahlara nəzarətə dair yeni bir saziş üzrə danışıqlar aparmağa çağırıb. Guterres dünyanın 50 ildən çox vaxtdan bəridir ki, ilk dəfə strateji nüvə arsenalları üzərində hər hansı məcburi məhdudiyyət olmadan qaldığı barədə xəbərdarlıq edib. Buna səbəb yeni strateji silahların azaldılması müqaviləsinin müddətinin başa çatmasıdır. Guterres yeni texnologiyaların inkişafı ilə hər iki nüvə dövlətinin də öz arsenallarını genişləndirib, modernləşdirildiyini bildirib. O, bu vəziyyətin təkcə nüvə silahına malik ölkələri deyil, bütün beynəlxalq birliyi təhlükə altına aldığını ifadə edib. Slovakiyanın şimal-qərbindəki Staşkov şəhərində yerləşən məktəbdə törədilən hücum nəticəsində 61 yaşlı qadın həlak olub.
Ölkə səlahiyyətlərinin məlumatına görə qadın sinə nahiyəsindən aldığı bıçaq xəsarətindən həlak olub. Hadisə zamanı yaralanan 44 yaşlı qadın və bir uşaq da xəstəxanaya yerləşdiriblər. Yerli Kivlərin yaydığı məlumata görə hücumu məktəbin şagirdlərindən biri tərəfindən törədildiyi ehtimal edilir. Yaponiya Hidrometeorologiya Agentliyinin yaydığı məlumata görə paytaxt Tokyoda avqustun 27-sindən bəri hər gün yağış qeydə alınıb. Kyodo News Agentliyinin verdiyi xəbərə görə yaxınlaşan tayfunlar durğun payız yağış cəbhəsi və aşağı təzyiq zolağının təsiri ilə aramsız davam edən yağışlı hava şəraiti tarixi nəticəyə səbəb olub. Xatladaq ki, mövzu ilə bağlı əvvəlki rekord 2019-cu il iyunun 27-sində və iyulun 29-u arasına qeyd alınmışdı. Həmin vaxt ardıcıl olaraq 33 gün yağış yağmışdı. Hazırki dövrdə isə ən intensiv yağış sentyabrın 21-də Tokyonun mərkəzində ölçülüb və 156 mm təşkil edib. Sentyabrın 28-nə kimi Tokyonun mərkəzində ümumi yağışın miqdarı 629 mm çatıb. Bu rəqəm sentyabr ayı üzrə orta yağıntı normlarından təxminən 3 dəfə çoxdur. Və sonda texnologiya xəbəri, Türk Telekom şirkətinin icraçı direktoru Əbubəkir Şahin ABŞ-da keçirilən investisiya konfransına bildirib ki, Türkiyəli mühəndislərin üzərində işlədiyi yerli smartfon Malatya şəhərində istehsal olunacaq. Konfransda Türkiyənin yerli və milli telefon layihəsinə toxunan Əbubəkir Şahin deyib ki, bu layihənin əsas məqsədi öz kateqoriyasına güclü rəqabət apara biləcək məhsul istehsal etməkdir. Türk mühəndislərin hazırladığı bu telefon Malatya'da istehsal edəcək. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçirərək xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Polad Bülbüloğlunun Gəl Ey Səhər musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörməti dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Qəzzadakı atalar haqqında danışacaq. Hər bir ata övladının günbəgün böyüdüyünü görmək istəyər. Onun addım-addım uğura doğru getməsini, xeyirli bir insan kimi həyata qədəm qoymasını arzulayar. Amma söhbət Qəzzadan düşəndə dünyanın bütün bu standartları alt-üst olur. Çünki Qəzzada xəyallar, ümidlər və arzular da soyqırma məruz qalır. Bunu ən gözəl şəkildə elə Qəzzalı bir uşaq izah etmişdi. Məşhur aktyor Jackie Chan Qəzzada bir uşağa verilən sualı və onun cavabı haqqında danışaraq deyir ki, uşaqdan böyüyəndə kim olacaqsan deyə soruşurlar. Uşaq isə belə cavab verir, böyümək istəyirəm. Çünki bizim buralarda uşaqlar böyüyə bilmir, hər an bombalana bilərik. Jackie Chan bu barədə danışarkən deyir ki, bunu eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, ağladım. Görürsüz, yaşlanmaq belə, böyüyüb başa çatmaq belə əslində bir neymətdir. Madəm Qəzzada bir ata övladını böyütməkdən və nəvələrini görməkdən məhrum edilir, elə isə biz də Qəzzanın atalarını millət anlayışı üzərindən ələ alaq. Bir ölkəni özünə vətən seçən, ortaq qayələr, hədəflər, idealar və dəyərlər ətrafında birləşən bir millət. Ən önəmlisi isə, biz şuuru ilə birgə yaşamaq istəyən bir millət. Bir millət öz varlığını dünyada həyat tərzi, düşüncələri və addımları ilə göstərir. Mədəniyyəti, incəsənəti, ənənələri, adət-ənənələri və yaşayış tərzi ilə dünyaya öz rəngini qatır. Yaxşı, bəs Fələstinlər necə bir millətdir? 2 ildə davam edən amansız soyqırım zamanı onlar necə bir şəxsiyyət nümayiş etdirdilər? İndi isə gəlin, Qəzzadakı atalar ilə Fələstinlərin min illər boyu çətinliklərə boyun əyməyərək inşa etdiyi millət anlayışına birlikdə nəzər yetirək. Teysir Ubeyd. Övladlarına ən çətin vəziyyət

Cəddə belə şərəfli bir həyat yaşamağı nəsihət edən bir ata. Teysir ən təbii atalıq instinkti, yəni övladını qorumaq hissi ilə hərəkət edir. Qəzada bu hiss daim sığınağa çəkilsə də, o övladları üçün əzmin və iradənin canlı nümunəsi olmağa davam edir. O dağıntılar arasından yeni bir həyat qurmağa çalışan fələstinli bir ixtiraçıdır. Həyat mübarizəsindən bəhs edərkən sözə bu cümlə ilə başlayır. Biz nə olursa olsun, bu dağıntıların içindən ümidimizi qoruyaraq həyatımızı yenidən quracağıq. Teysir Ubeyt hekayəsini belə nəql edir. Soyqırımdan əvvəl ailəmlə birlikdə Qəzzanın şimalında yaşayırdım. Lakin İsrailin hücumları Qəzzadakı minlərlə ailə kimi bizim də həyatımızı alt-üst etdi. O gündən sonra tam 11 dəfə yerimi dəyişməli oldum. Sonda da Deir Əlbəlahdakı qaçqın düşərgəsinə sığındıq. Çadırdakı şərait insanlığa yaraşmayacaq haldadır. Qovurucu isti, dondurucu soyuq var. Şiddətli külək və yağışlar qarşısında çadırlar dözmür. Mən də torpağı qazaraq otaq formasına saldım və üzərinə çadır qurdum. Evdən çıxanda əllərimiz bomboş idi. Dağıntılar arasında tapdığım materiallarla bir su çəni düzəltdim. Qızın paltarları əli ilə yuyarkən soyuq su və yuyucu toz ucbatından əlləri tez-tez yar olur. Düşündüm və elektriksiz işləyən bir mexanizmlə paltar yuyan maşını düzəltdim. Bu günü və sabahı düşünərək çadırın yanında bir istixana qurdum. Orada kartof, soğan və göyərti yetişdirirəm. Bütün bu səylərim övladlarıma az da olsa təhlükəsizlikdə olduqlarını hissətdirmək üçündür. Təsir hər şeyin növbəti hücumda məhv edilə biləcəyini bilsə də, həyata sıfırdan başlamaqdan çəkinmir. O, mən yox, biz anlayışı ilə hərəkət edir. Çəkdiyi videoları paylaşaraq digər fələstinlərə də nümunə olmağa çalışır. Özü bunu bu sözlərlə ifadə edir. Dünyaya mesajım budur. Bizi yox edən bu amansız səssizliyə son qoymaq üçün qlobal bir hərəkət başlatmalısınız. Biz nə olursa olsun, bu dağıntılar içindən ümidi boydadacağıq və həyatımızı yenidən inşa edəcəyik. İndi isə Qəzzada bir atanın öz övladı üçün keçirdiyi dəfn mərasiminə şahidlik edək. Onun adı Mahmud Əbu İsmayıldır. Onun əlində bir ələk var və evinin olduğu yerdə torpağı ələməklə məşğuldur. Mahmud danışmağa belə başlayır. Normalda bu ələyin yalnız bir məqsədi var. Müharibədən əvvəl insanlar övladlarını doyurmaq üçün bu ələkdən unu əliyir və içindəki qumu təmizləyirdilər. Lakin bu dəfə biz ələkdən uşaqlarımızın cəsəd qalıqlarını tapmaq üçün istifadə edirik. Çünki üzərimizə atılan raketlərin təsiri çox güclüdür. Baxın, bu bir sümükdür. Bir insan sümüyü. Bəs bu ələk nədən ötürüdür, bilirsiniz? Övladlarımın parçalanmış sümüklərini toplamaqdan ötürü. Mahmud ağrılı hekayəsindən danışmağa belə davam edir. Mən öz evimdə yaşayırdım. Məcburi köçkünlüyü və cənuba getməyi də rədd edən bir sıravi vətəndaş idim. Buna görə də müharibənin əvvəlində həmin ilin dekabr ayında evimdə qaldım. Həyat yoldaşım, uşaqlarım və qardaşım. Demək olar ki, bütün ailəmlə birlikdə idim. Sonra bombardımanlar başladı. İsrail ordusu insanları qorxudaraq evlərindən çıxarmaq istəyirdi. Evimizi hədəf aldılar. Həyat yoldaşım və altı övladım həlak oldu. Mən isə ağır yaralandım. Dağıntılar altından sağ çıxan yeganə şəxs mən idim. Bədənim sağalıb güc topladıqdan sonra evimin dağıntılarına qayıtdım. Qardaşım Əhmədin ayağı görünürdü. İtlər onun ətini yiyirdi. Qardaşımın, onun yoldaşını və uşaqlarının cəsədlərini çıxarıb dəfn etdim. Sonra müharibə yenidən başladı və daha da şiddətləndi. Həyat yoldaşımı və övladlarımı oradan çıxara bilmədim. Ona görə də bu dağıntıların yanından bir anlıq belə olsa uzaqlaşmadım. Hər gün həyat yoldaşımla və övladlarımla onları görmədiyim halda üzümü dağıntılara tutaraq danışırdım. Mənə təsəlli verən yeganə şey də elə buydu. Onları yanımda hiss etmək. Yaşadığımız bina həm dağılmış, həm də yanmış vəziyyətdə idi. Dağıntıların təmizlənməsi normalda ağır texnika tələb edir. Lakin mən bu yaralı bədənimlə təxminən 360-500 ton dağıntını təmizləməyə çalışdım. Bircə-bircə, əllərimlə. 2 il keçdi. Həyat yoldaşımı və uşaqlarımı bütöv halda tapmaq artıq qeyri-mümkün idi. Buna görə də bu ibtidai üsulu əl atmışam.
Onların qalıqlarını buradakı torpağı

0: eləkdən keçirərək tapmağa çalışıram. Təsəvvür eləyin, bu atanın etdiyi şey həyat yoldaşına və övladlarına hörmətlə vida edə bilmək üçündür. Onları uğrunda şəhid olduqları vətən torpağına tapışırmaq üçündür. Çünki bir millət uca bir çınar kimidir. Budağı, yarpağı və kökü ilə bir bütöv olaraq var olur. Növbəti buraxılışımızı yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugünkü buraxılışda sizə canlılar aləmindəki fövqəladə müxtəlifliyin yalnız 4 hərfin fərqli düzülüşünə əsaslandığını söyləyəcəyik. Təbii ki, eyni vəziyyət dəri rəngi, göz quruluşu, boy və çəkisi fərqli görünən milyardlarla insan üçün də keçərlidir. Çünki deyərək söhbətimizə başlayırıq.

deyilən vahidlərdən əmələ gələn uzun polimerdir. Hər bir nukleotid azotlu əsas, şəkər və fosfat qrupundan ibarətdir. DNT zəncirinin onurğasını fosfat və şəkər qrupları əmələ gətirir, əsaslar isə ikili zəncirin iç qismində digər tərəfdəki əsas ilə qarşı-qarşıya duran şəkildədir. DNT molekulunun bu cür iki zəncirli quruluşu təbiətdə çoxluq təşkil edir və spiral formasına büründüyü üçün iki qat spiral adını almasına səbəb olub. Azotlu əsaslar A, C, G və T hərfləri ilə təmsil olunan 4 maddə adein, sitozin, guanin və timindir və onlar DNT-nin tikinti materiallarıdır. DNT iki qat sarmalının iki zəncirinin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi var və bu bağlar müəyyən qaydalar çərçivəsində baş verir. Adenin həmişə timinlə, guanin isə sitozinlə bağlıdır. Bu, məcburi qaydalar sayəsində genetik məlumat dəqiq və ardıcıl surətdə kopyalanır. DNT orqanizmin bütün xüsusiyyətlərini təyin edən genləri ehtiva edir. Genlər xüsusi zülalların istehsalı üçün lazım olan məlumatları daşıyırlar. Zülallar orqanizmdəki əksər bioloji proseslərdə aparıcı rol oynayır. Məsələn, göz rəngimizi təyin edən genlər gözdəki pigmentlərin istehsalını idarə edən zülallardan məsuldur. Hüceyrə hər bölündükdə DNT kopyalanmalıdır. Bu prosesdə DNT sarmalı açılır və hər zəncirdəki adein, sitozin, guanin və timin əsasları öz əks əsaslarına bağlanaraq yeni zəncir əmələ gətirir. Beləliklə, hər bir yeni hüceyrə orijinal hüceyrə ilə eyni genetik məlumatı daşıyır. Bu dəyişikliklər təbii proseslər nəticəsində baş verir, amma bəzən bu prosesdə mutasiya deyilən xətalar da ola bilir. Mutasiyalar adətən zərərsizdir, lakin hərdən xəstəliklərə və ya genetik pozuqluqlara səbəb olur. Eyni zamanda fərdə müsbət təsir göstərən mutasiyalara da rast gəlinir. Beynəlxalq tədqiqat olan 2023-cü ildə tamamlanan İnsan Genomu layihəsi insan DNT-sinin bütün genetik kodunu deşifrə etməyə müvəffəq olub. Bu layihə sayəsində insanın genetik quruluşu haqqında çoxlu biliklər toplanır. Məlumatlar genetik xəstəliklərin müalicəsindən tutmuş, fərdi tibbin inkişafına qədər bir çox sahədə inqilabi irəliləyişlərə yol açmaqdadır.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin icmalına keçdədək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan arasında telefon danışığı baş tutub. İlham Əliyev Prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibətlə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimai Əlaqələr İdarəsi Türkiyənin investisiya fondlarına nəzarət etmək və investorların hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə fondların əlaqələndirilməsi şurasının yaradıldığını açıqlayıb. İsrailin Qəzza zolağı boyunca həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində 6 fələstinli qətlə yetirilib, aralarında uşaqların da olduğu çox sayda insan isə yaralanıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump İranın nüvə proqramı ilə bağlı müəyyən addımlar atması müqabilində rəsmi Tehrana qarşı sanksiyaları yumuşadılacağı və dondurulmuş aktivlərin blokdan çıxarılacağı haqqında yayılan iddiaları təkzib edib. İran parlamenti sədri Məhəmməd Baqir Qalibov İranın neft sata bilmədiyi təqdirdə regiondakı heç bir ölkənin də satış həyata keçirə bilməyəcəyini vurğulayıb. ABŞ qüvvələri 2003-cü ildəki işğaldan 20 ildən çox vaxt keçdikdən sonra həyata keçirilən geri çəkilmə prosesinin son mərhələsi olaraq İraqdakı son hərbi bazalarında tərk edirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres nüvə silahları ilə bağlı həyəcan təbliği çalıb. O, ABŞ və Rusiyanı silahlara nəzarətə dair yeni saziş üzrə danışıqlar aparmağa çağırıb. Slovakiyanın şimal-qərbində Staşkov şəhərində yerləşən məktəbdə törədilən hücum nəticəsində 61 yaşlı qadın həlak olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlik buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı. Texniki

Əlbəttə isə Arzu Usta xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Sjón í kumung í grumaltin jílung sén tjáur aðinung útudí. Tjár sénuvi. Asgabatta þaðt 13, Ankara þaðt 11, Halkara vat bóncha þaðt þykkið. Þannig malikum aðalli dýnglejir, tilið Turkmenchayning eilmörnung návattaq þaðna bas jarað. Qoyasumdi 16 metr, 17730 kilogiyac, yilqidan qiyyq tolqunnon, gönepirden dıqqadagda hudulayarad. Gönepirden berlian qoyasumdi as çanaq anten arqali asqavat vaatunin 7-den 7-ta çenni, Turksat 4A'dan 10,92 megagerç yilqidan garizontal polarizadan qaytadan dinglap berdiniz. Xormat dinglejer qoyasumdi bun kitanna dasarut havarani, Gaza aşıq şərtlərinə ercəllik və ıntan pəqvərlik və Türkiyənin öz oluşu önlər atdi, xeptilik tapmayın gepeş kirmdəyi dinləbdərsiniz. Qoyasımın bunq tantalan və alp barayan paraxat nori, texniki işgərmən Gökhan Polat.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün oktyabrın 1-dir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən İlnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türksat 3AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türksat 4AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımlarımızı Türksatın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. 1 saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrika eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Sentyabrın 30-unda Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın sədrliyi ilə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Türkiyənin milli birliyi, bütövlüyü və

Sepahın naminə səylərin davam etdiriləcəyi vurğulanıb. İclasa Suriyanın birliyinin və bütövlüyünün möhkəmləndirilməsi, dövlət hakimiyyətinin ölkə miqyasında yayılması və inteqrasiya prosesindəki müsbət addımlar müzakirə edilib, Suriya xalqının öz ölkəsini yenidən dirçətməsinə yönəlmiş dəstəyin davam edəcəyi vurğulanıb. İraqın əmin amanlığının və sabitliyinin bütün bölgə üçün kritik əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunan bəyanatda, İraq hökumətinin dövlət suverenliyini ölkə daxilində gücləndirmək səylərindən məmnunluq ifadə olunub. İraq ilə strateji əməkdaşlığı inkişaf etdirmək iradəsi də bir daha təsdiqlənib. Bəyanatda həmçinin deyilir, ABŞ, İsrail və İran arasındakı müharibənin bölgədəki həssaslıqları artırdığı ifadə edilib. Tərəflərə danışıqlara qayıtmaq və qlobal miqyasda nəticələri getdikcə ağırlaşan bu münaqişəyə son qoymaq çağırışı edilib. İsrail rəhbərliyinin Qəza və Livanda sülhün bərqərar olması ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməyərək hücumlarını davam etdirdiyinə diqqət çəkilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki mövcud vəziyyət ilə mülki infrastruktur və gəmilərin hərəkət marşrutlarına yönəlmiş hücumların regional və qlobal

çağırışı edildiyi vurgulanıb. Azərbaycan paytaxtı Bakıda 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi açılıb. Sərgidə iştirak edən Türkiyə Müdafiə Sənayesi şirkətləri ilə Azərbaycan arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq, birgə istehsala, texnologiya və müdafiə sistemlərinin tədarükünə dair müqavilələr və anlaşma memorandumları imzalanıb. Türkiyə Müdafiə Sənayesi İdarəsi və Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil edilən mərasimdə Aselsan və Novasis MMC arasında Naxçıvanda zavodun qurulmasına dair ilkin protokol imzalanıb. Həmçinin Boğaziçi Savunma Şirkəti ilə Azərbaycan tərəfi arasında tərəfdaşlıq və yerli istehsalat müqaviləsi bağlanıb. Boğaziçi Savunma və Kay Savunma şirkətləri ilə Novasis MMC arasında anlaşma memorandumları imzalanıb. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən imzalama mərasimlərində Aselsanın Azərbaycana ARP-100 radarın tədarükünə dair anlaşma memorandumu rəsmiləşdirilib. Baykar şirkəti ilə Azərbaycan Mızraq və Antidot rəqəmsal sursat tədarükü ilə bağlı iki ayrı müqavilələrə imza atılıb. Mərasimdə Roketsanın Azərbaycana Barbaros silah müdafiə sistemi, TUSAŞ-ın isə Hürkuş təminatına dair müqavilələr imzalanıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin tabiliyində olan Miras şirkəti ilə Türkiyənin Miras maşın və kimya industriyası arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. İmzalama müqavilələrinin ümumi dəyərinin 500 milyon dollardan çox olduğu bildirilir. Dubaydan Tel-Əvivə uçan Fly Dubai avia şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi Səudiyyə Ərəbistandan təcili eniş etməli olub. Hadisəyə pilotlar arasında baş verən və təyyarənin qaçırılması ehtimalını gündəmə gətirən zoraki insident səbəb olub. Məlumata görə, münaqişə ikinci pilotun kapitanın bıçaqlanması ilə başlayıb. Yaranan gərgin vəziyyətə baxmayaraq sərnişinlər və ekipaj üzvlərinin müdaxiləsi nəticəsində təyyarə Təbuk havalimanına təhlükəsiz şəkildə indirilib. Hələlik insidentin dəqiq səbəbləri rəsmən təsdiqlənməyib. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu və ABŞ prezidenti Donald Trump hadisənin terror hücumu cəhdi ola biləcəyini irəli sürüb. Fly Dubai avia şirkəti isə araşdırmaların davam etdiyini bildirib. NATO-nun baş katibi Mark Rutte bildirib ki, hazırda Rusiyadan alyansın ərazisinə qarşı heç bir real təhlükə mövcud deyil. O, NATO-nun yalnız müdafiə təşkilatı olduğunu və təhlükəsizlik qiymətləndirmələrində heç bir dəyişikliyin olmadığını qeyd edib. Mark Rutte hər kəsin təmkinli olmasının vacibliyini qeyd edib. Mark Rutte bildirib ki, ABŞ bundan sonra da Avropanın müdafiəsində iştirak etməyə davam edəcək. O, həmçinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ukraynadakı müharibəni danışıqlar yolu ilə bitirməyə hazır olmadığını nümayiş etdirməkdə günahlandırıb. İraq ABŞ qüvvələrinin ölkədəki qalan mövqelərindən geri çəkilməsindən sonra ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya missiyasının başa çatdığını rəsmən elan edib. Bağdat rəsmiləri bildiriblər ki, bu addım əməkdaşlığın tamamilə dayandırılması demək deyil. ABŞ tərəfi isə bəyan edib ki, Vaşinqton hədəfli təlim və kəşfiyyat dəstəyini davam etdirəcək, lakin İraq qüvvələri artıq ölkə daxilindəki DEAŞ ünsürlərinə qarşı mübarizə tədbirlərinə tamamilə özləri rəhbərlik edəcəklər. Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində Teknofest Cənub-Şərq Aviasiya, Kosmonavtika və Texnologiya Festivalı başladı. Teknofest İdarə Heyətinin sədri Səlçuk Bayraktar bu tədbiri özünə inam inqilabı adlandırıb. Festivalda aviasiya və müdafiə sənayesi ilə yanaşı süni intellekt, robototexnika, pilotsuz uçuş aparatları və kənd təsərrüfatı texnologiyaları sahəsində Türkiyənin yerli imkanlarla hazırladığı ən son texnologiyalar nümayiş olunur. Davam edən atəşkəs rejiminə baxmayaraq İsrailin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində bir fələstinli qadın həlak olub, 5 nəfər isə yaralanıb. Məlumata görə qadın Qəzza şəhərindəki evlərinin hədəf alınması nəticəsində həyatını itirib, əri isə ağır yaralanıb. Süceyciye, Büreyç və Xan Yunis bölgələrində də hücumların qeydə alındığı bildirilir. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasına

əsasən 2025-ci ilin oktyabr ayından bəri atəşkəsin pozulması nəticəsində həlak olan fələstinlilərin sayı ən azı 1422 nəfərə çatıb, təxminən 5000 nəfər isə yaralanıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Əli Aydin özdən öyrən və yeddi gözəl insan mövzusu haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Dulaçipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin mədəniyyət həyatını zənginləşdirən yazıçılar insana özünü və aid olduğu dünyanı yenidən formalaşdırır. Türkiyə ədəbiyyatının mühim şair və fikir adamlarından biri olan Əli Aydin özdən öyrən də məhz belə bir simadır. Onun poeziyasında insanın daxili gözəlliyini, publisistikasında isə inanc və sivilizasiya məsələləri ilə məşğul olan bir təfəkkürü görürük. 7 gözəl insan arasında yer alan Əli Aydin özdən öyrəni tanımaq, yaxın dövr ədəbiyyatımızdaki güclü bir dostluq və yaradıcılıq mühitini anlamaq baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir. 1940-cı il mayın 20-sində Qahramanmaraşda anadan olan Əli Aydin Özönörən, hekayə yazıçılığının görkəmli nümayəndələrindən olan Rasim Özönörənin əkiz qardaşıdır. O, 1966-cı ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinin fəlsəfə üzrə bakalavr diplomuna yiyələnir. O, bir müddət müxtəlif şəhərlərdə fəlsəfə üzrə müəllim işləyir. Daha sonra isə Mədəniyyət Nazirliyində müşavir vəzifəsinə təyin olur. Şairliklə mütəfəkkir kimliyinin bir arada toplanması onun yaradıcılığına xüsusi bir dərinlik qazandırır. İnsan həyatının mənasını axtaran fəlsəfi baxış onun sənətinə qiymət verərkən mütləq nəzərə alınmalı olan xüsusiyyətlərdən biridir. Özönlərin ədəbi zövqünün köklərində uşaqlıqda dinlədiyi Maraş nağılları və Qaraca oğlan şeirlər dayanır. Zamanla Maraşdakı dost əhatəsi də bu marağı birgə ədəbi fəaliyyətə çevirir. Beləliklə, Anadolu şifahi xalq ədəbiyyatı ruhunda yetişən bir gənc müasir poeziya axtarışlarına qoşuldu. Bu başlanğıc türk mədəniyyətinin nəsillər boyu necə ötürüldüyünü də göstərir. Evdə dinlənilən bir xalq mahnısı illər sonra bir şairin sözlərə göstərdiyi həssaslıqda yaşamağa davam edə bilər. Əli Aydin Özönlərin adı 7 gözəl insan dedikdə mütləq xatırlanmalıdır. Rasim Özönörən, Cahid Zarifoğlu, Ərdən Bəyazıt, Mehmet Akif İnan və Nuri Pakdir kimi simalarla paylaşdığı ədəbi mühit onun həyatında həll edici rol oynayıb. Bu həmrəyliyin bizə düşündürdüyü ən qiymətli cəhət mədəniyyətin dostluqla zənginləşməsidir. Bir-birinin yazılarını oxuyan, tənqid edən və yazmağa həvəsləndirən insanların əməyi zamanla bütöv bir ölkənin ədəbiyyatına çevrildi. Bu birgə əməyin bariz nümunəsini jurnallarda görürük. Əli Aydin Özönörən Maraşda Hamle Dərnəyindəki fəaliyyətdən sonra Ədəbiyyat və Mavera kimi jurnallarda dostlar ilə birlikdə mətnlər çıxarmağa başladı. Beləliklə, o, Mavera jurnalının təşkilatçıları arasında yer aldı. Daha sonra Hece jurnalında da şeir və yazıları dərc olunmağa başladı. Jurnalistika fəaliyyəti onun ədəbiyyatımıza verdiyi töhfənin mühim bir hissəsidir. Çünki bir ədəbiyyat jurnalı yazıçıların bir-birinin səsini eşitdiyi, oxucunun yeni əsərlərlə tanış olduğu bir görüş yeridir. Əli Aydin Özönörən bu varisliyin və ardıcıllığın qurulmasına böyük əmək sərf edir. İlk şeir kitabı olan Günəş Donanması 1975-ci ildə işıq üzü gördü. 1996-cı ildə nəşr olunan Yalnızlıq Get-Gedə kitabı Türkiyə Yazıçılar Birliyinin şeir mükafatına layiq görüldü. Şair şeirlərini sonrakı kitablarında da bir araya topladı. Şeirin Keçidləri kitabında Cahid Zarifoğlu və Mehmet Akif İnanın poeziyasını təhlil etdi. Unutulmuşluqlar kitabında isə xatirələrini və müxtəlif məqalələrini oxucularına təqdim etdi. Bu əsərlər göstərir ki, o şeir yazmaqla yanaşı ədəbiyyat üzərində düşünən və yaşadığı mühitin yaddaşını qoruyan bir yazıçıdır. Əli Aydin Özönlərin poeziyasının ənənə ilə qurduğu əlaqəsi xüsusilə diqqətə layiqdir. Sezai Karakoşa tanışlığı onun şeirindəki istiqamətə ciddi təsir göstərib.

başqasının dərdini hiss edə bilmək öz dünyamızın sərhədlərini aşmağımıza imkan verir. Kərəmin çantası şeirində bir məktəb çantasının cibləri uşağın təbəssümləri, dəftəri və gizlətdiyi kədər ilə doldu. Şair burada gündəlik bir əşyanı xatirənin mərkəzinə yerləşdirir. Çantanın ağırlığı üzərində qurulan son vurğu oxuyucuya bir atanın çəkdiyi qəmi hiss etdirir. Bu şeiri təsirli edən cəhət hər kəsin tanıya biləcəyi kiçik bir əşyanın belə dərin bir məna qazanmasıdır. Əliadin Özdönərin türk poeziyasındakı dəyərini burada daha yaxşı dərk edirik. O, şəxsi itkisindən bəhs edərkən oxucunun sevmə, qoruma və itirmə hisslərini toxuna bilən həm səmimi, həm də təsirli bir dil yaradır. Onun təfəkkür dünyasına nəzər saldıqda qəribləşmə haqqında insan və İslam, dövlət və insan kimi kitablarla qarşılaşırıq. Bu əsərlərdə şair idrak, elm, inanc, qəribləşmə və insanın dövlətlə münasibəti kimi mövzuları təhlil edib. İslam təfəkkürü onun mühakimələrinin əsas mənbələrindən biri idi. Bu mövzuları birlikdə qiymətləndirdikdə insanın hansı dəyərlərlə yaşamalı olduğu və cəmiyyətin düşüncə həyatını necə quracağı suallarının onun yaradıcılığında mühim yer tutduğunu deyə bilərik. Əliaddin Özdönərin irəli sürdüyü fikirlər bugün mədəni kimliyimiz haqqında düşünərkən də böyük məna kəsb edir. Bir ölkənin öz mədəniyyətinə güvənə bilməsi, yetişdirdiyi şair və mütəfəkkirləri dərk etməsindən asılıdır. Əsərlərini oxumadan sadəcə adlarını təkrarladığımız yazıçılarla güclü bir mədəniyyət əlaqəsi qura bilmərik. Onları tanımaq üçün kitablarını vərəqləməli, verdikləri sualları üzərində düşünməli və fikirlərini dövrün şərtləri daxilində qiymətləndirməliyik. Bu məqamda Əliaddin Özdönərin əsərlərinin gənclərə çatdırılmasını vacib hesab edirəm. Məktəblərdə şeirlərin oxunması, kitabxanalarda əsərlərinə yer verilməsi, ədəbiyyat dərnəklərində publisist yazılarının müzakirə olunması ona qarşı əsl ehtiram olardı. Şagirdlərin onun şeirindəki söz seçimini təhlil etməsi belə ana dilimizə olan diqqətlərini artıra bilər. Belə bir mütailə vərdişi milli mədəniyyətə bağlılığı gündəlik həyata daşıyır. 2003-cü il iyunun 26-sında Balıkəsirdə vəfat edən Əliaddin Özdönərən Türkiyə ədəbiyyatında özünə məxsus bir səs qoyub getdi. Onu 7 gözəl insanın kədərli şairi kimi xatırlayarkən, poeziyaya verdiyi əməyi və təfəkkür həyatımıza tövhələrini də unutmamalıyıq. Dostluqla inkişaf edən yaradıcılığı, yaşadığı çətinliklərlə dərinləşən poeziyası və inamı ilə bəslənən axtarışları bugün də oxunmağa layiqdir. Bizim öhdəmizə düşən isə bu qiymətli irsi yeni nəsillərə ötürməkdir. Əliaddin Özdönəri rəhmətlə anır, dilimizin gözəlliyinə, millətimizin mədəniyyətinə xidmət edən bütün qələm sahiblərinə ehtiramımızı bildiririk.

Osmanlı dövründə təkcə memarlığı ilə deyil, həm də nəzimlə yoğrulmuş Skopje əsrlər boyu mədəniyyət və incəsənət mərkəzi olub. Küçələrində sanki bir şairin kölgəsi görünür, bir alimin sözü eşidilir. Burada çox şair, yazıçı və alim yetişib. Şəhərdə inkişaf edən ədəbi ənənə Osmanlı divan ədəbiyyatının mühüm qoluna çevrilib. Üsküpün şairləri arasında Prizrenli Suzi, Skopje Ata, Skopje İshak Çələbi xüsusi yer tutur. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Skopje'də doğulmuş ən mühüm ədəbi şəxsiyyət şübhəsiz ki, Yəhya Kamal Beyatlıdır. Müasir türk poeziyasının qurucularından biri olan Yəhya Kamal, uşaqlıq və gənclik illərinin izlərini bütün həyatı boyu Skopje'də daşıyıb və tez-tez şeirlərində vəsf edib. Balkan müharibələrinin başa çatması ilə Skopje 5 əsrlik Osmanlı hökmranlığından çıxdı və 20-ci əsrin əvvəllərində yeni bir tarixi dövrə qədəm qoydu. Şəhər əvvəlcə Serbiya, sonra isə Yuqoslaviyanın bir hissəsi oldu. Bu siyasi dəyişiklik

Skopje'nin demografik strukturunda köklü dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Yeni siyasi nizamın gətirdiyi qeyri-müəyyənliklər və dəyişən sosial şərtlər səbəbindən şəhərdə türk əhalisinin sayı azaldı. Türk ailələrinin bir çoxu Anadoluya köçməyə qərar verdi. Bu köç dalğası təkcə əhali dəyişikliyinə deyil, həm də şəhərin mədəni strukturuna təsir etdi. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Skopje'də qalan türklər öz milli kimliyini qoruyub saxlamağı üçün mübarizə apardı və bunu bacardı. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Josip Broz Tito'nun rəhbərliyi ilə 1946-cı ildə qurulan Yugoslaviya Federativ Xalq Respublikası Makedoniyada daxil olmaqla 6 bərabər federal əyalətdən ibarət oldu. Skopje'də etnik fərqliliklərə verilən hüquqlar türk icmasına da ümidlər verdi. Bu dövrdə türklərin ən mühüm qurumu olan Yücel təşkilatı yaradıldı. Təşkilat türk mədəniyyətinin qorunması və inkişafı üçün hər tərəfli tədbirlər həyata keçirdi. Türkiyə burada Birlik qəzetini nəşr etməklə ictimai şuurun artmasına töhfə verdi. Təfəyyüz məktəbini açmaqla türkcə təhsil sahəsində boşluğu doldurdu. Türk radiosu quraraq kütləvi kommunikasiya sahəsində fəaliyyət göstərdi. Ana dilində kitablar yaymaqla milli intellektual yardım etdi. Lakin bu müsbət başlanğıc qısa müddətli oldu. Yücel təşkilatının aparıcı üzvləri mühakimə, bəziləri edam edildi. Bu zülm siyasəti türk cəmiyyətində dərin etibarsızlıq yaratdı, sosial travmalara səbəb oldu. Yücel təşkilatı üzvlərinin təqibləri və sosialist rejimin artan təzyiqləri nəticəsində 1953-cü ildə türklərin evakuasiyası müqaviləsi imzalandı. Bu razılaşma türk və müsəlman əhalinin ölkəni tərk etməsinə rəsmi olaraq icazə verdi və Skopje'dən Türkiyəyə növbəti böyük köç dalğası başlandı. Şimali Makedoniyadan Türkiyəyə köç təkcə yer dəyişikliyi deyildi. Bu, bir mədəniyyətin, yaddaşın yavaş-yavaş silinməsinin dönüş nöqtəsi idi. Türklər arxalarında boş evlər, susmuş küçələr və dilsiz xatirələr qoyub getdi. Gedənlər getdi, qalan türklər isə dərin sükuta qərq oldu. Sosial həyat dəyişdi. Osmanlı abidələri hədəf alındı. Türk adət-ənənələri itməyə başladı. Bununla belə yenə hər daş bir tarix danışır, bir yaddaş vərəqləyir, bir xatirə söyləyir. Skopje'nin, üskübün itirilmiş səsləri eşidilir. Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan herkese salamlayırıq. Bugün oktyabrın 1-dir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türksat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türksat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımlarımızı Türksatın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. 1 saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrika eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Sentyabrın 30-da Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın sədrliyi ilə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Türkiyənin milli birliyi, bütövlüyü və təhlükəsizliyinə yönəlmiş təhdidlərə qarşı ölkə daxilində və xaricdə həyata keçirilən tədbirlər